Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuguza ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubize ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensuro en yomuziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamu isubi bwetu bwetambudde Tukua gadisi uruna korujude vivala Tewera ligirira Damu isubi
0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensuro en yomuziki Nibye mizanyo

Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Chenda mwenye katanya.

0: Mama Bosco.
1: Wanja ta Bosco.
0: Wasuzoti.
1: Nasize bulungi se.
0: Ah,
1: wasuzoti ase.
0: Bana.
1: Hmm?
0: Ngo ya se.
1: Ku kwa kakutia.
0: Obugo ibo yamba dirilo ngo genda ku mulimu. Madesi kama nyako.
1: Wadag.
0: Weta de musen.
1: Che gamba lero nsusi zao.
0: Akagadresi.
1: Ngugambi mwana olaba abasajja. Mutulekera bwerera une tusiuka no batuna no yambala nga atali kunsi. Munefa bakazi ngoyo za pesi za bay. Katola anti ompanye ndi smart. Nda siwe za nena.
0: Ate chisoboka akakaleta
1: akakaleta bonda babwot siwe za nena kati nkubalire
0: esawa
1: esawa ya mutwaro
0: kigeri chisoboka esawa ya mutwaro inge ndabika bwetyo
1: esawa ya mutwaro bazi yimba wano mu chikubo hawo woyingirira
0: nganzi tizibulira
1: mutwaro mutwaro esawa
0: sawa zenna muzako batandikira mitwaro etano
1: kwa manyi jozungira nzeno jezungira ya mutwaro kati esawa mutwaro si mutwaro aha esikati esikati jenyamba ya kanana
0: ate nawe reka yesikati nawe ya bei
1: kiba yoyo muawino
0: kanana ngongo yamba lurugo ya
1: gojira bo labanti ya kanana
0: tusubula na chima nyaba
1: tala wanga mune mela bo lorugo kutamba
0: turn around
1: kanana nende we mpita mkubo kumutasubula kumanya anti kanana eno top gojira ba ya tano
0: mama boss kule kanawe jingagule nko fila
1: mkugambi ya tano Nina vile tawa na uline mbio za burungi na mbi gorona ero mtu wandaba. Karabo makazo webbei.
0: Tanu ugula sitokisi?
1: Beyo mwawino.
0: Yeah?
1: Kakati akaka toke nyamba deka mutwaro. Katika angatemu kandabe. Sawa mutwaro. Ngato mutwaro. Jesee bili? Blouse ya kanana. Skati ya kanana. Eje bili kanana. Ah, top. Ya tanu. Eje satu meke. Satu bili?
0: Satu bili. Soko liki. Mama bosi.
1: Mtuwala sato mwankumbi binga mukazi wa yamba langa nyuma. Echano chonanga chimu ogera koma nange mama bosi kena kuzima.
0: Kisa bulijie mbozo za tunyu miei. Ntia wakazi wa bebe ite wa ambazi kaba
1: kazi. Ayii. Just mamba mutayagala tu ambaza.
0: Kubanga kati mama bosi.
1: Kwa ya zafeza ala isi.
0: Kwe ezuzo nasende zo nazo yogedi.
1: He sato bidi.
0: Nze zigula sati.
1: Katolaba. Gwana bosi ukanota yamba latuwali wonya
0: kwa mama bosi kwa yee.
1: Neye faba chana tulibala isi. Neye sebo mchana omami na kumala kwa mwaka. Ngatakuwa da ya desa tunditakuwa mwawino wenoderevu blauzi.
0: Siko si chechi kumbozi siri zebi.
1: Anak.
0: Msaja na kumala kwa mwaka vya vya vya vya kuwa bitono nyo.
1: Nakale.
0: Njujo osula mwenye mituwale satu.
1: Si esatu.
0: Ika katituwa juu.
1: Anti mbade nanti mwole merena mwerele okutula virida. Okutuleka mwese.
0: Okutula virida siku kwa mba za chonka.
1: No. Katuwa wa sinyu miena ye gami endi mwe satu bidi.
0: Satu bidi.
1: Satu bidi. Ne oloza jena itabana amanya anti ndiye satu bidi.
0: Buli muntu. Ntindemu wa ilo furu mawa nomprila. Ntindemu.
1: Otina mwerele.
0: Ntapita wansiku stage ya boda wali.
1: Nzeti manyi ndimwe satu bidi. Katibali abata manyi. Tinasumula kutitegera.
0: Wanda.
1: Kakati no mwezo uguja bofuna ya kasente. Era nyo. Nzaa uwe ntambuli ya katinategede jeziri.
0: Satu bidi.
1: Mkwano wa yantemu wa wino sekati jeziri kanana tano satu. Tisi nzira.
0: Katichitegeza wenda wenda mwe mkubala
1: abale. Mkubala abale satu bidi.
0: Uzito we satu
1: bili. Satu bili.
0: Chalo wangati neyonge tu.
1: No sanga wa saja. Nga mkazi wa ya mvako. Na blouse yuri sense. Kata tegele kika. Ingate mwezi ba edi mwawino kula
0: hii. Mwayo.
1: Yeah.
0: Hao nyumie.
1: Kiriza.
0: Nyumie.
1: Omwazo kujo nopa. Omwazo kujo nopa yo. Nera nzire yo. Kwa kati nalabio jeziri.
0: Aneda. Si. Kwa itagisa kumboza.
1: Kesu kwa itagisa. Onopa. Ato ujitabaji.
0: Ya kuwa.
2: Olino kutete nganya. Tete alimukaza abira waka.
3: Kuli muzironi. Elamu nangati wa watermelon ni emubu wevunda. Echama zimulabi la daranga mtufe mitu vyo bigenda genda.
2: Nenge chitufu kakonda afayu.
4: Good morning. Program Musagala Galamite. In a world where the winds of change spread rapidly, where disruption is imminent and competition is relentless, every business needs a partner. To ensure that you maximize profitability and guarantee competitive returns for investors, to perform expert financial analysis and help you make sense of the numbers, to downgrade your risk liability, keep your taxes in order, ensuring that you stay ahead. Every business needs a certified public accountant. Be their strategic business partner.

Chenda mnyia katonyeze nyia sapiens ya fama mwasa muti ya bana Uganda batuliriza buna usizo tuliriza webali nyo webali dala yenze Brazilian nebe mizanyo munda ibuamu okutuke sawa zingida kubeira tano ezo kumachia unakuruwa lero unakuruwa kuna weekend ekonko nye kodi bana biya mizanyo mwa manche ntegeza wabula bina bingida kubeira ango manya biwagidwa nyo kampane enganzi ya betting gwasiva ya 22 bets. Mulibo genda ku internet yo genda otekemu www.22bets.ug www.22bets.ug emipira jona mu butalo bwenje.

0: ono mkati yii mukadde gundi mama
1: ali mumbeera bweti
0: nemuza zimulumi nino mukadde atali nva kumutwe kwa birowoozo bwe nasanga ngevuza zimulumi I felt so, so bad atega kumpi awo waliwo muwala we tenga mkati watu wali mukayumba bwomu bako atemmere ne mwabusaye wajejejeja tuleyo bwomu jalinda kwa ngulaba ino burumi
1: ni inga mwalawe tasobola kutuka yu kulaba mbele jari
0: mwana mchalo noti ya ina mwana uwe buterevu yali udozari mwana wa mwanyi
1: wa muganda wababu echitio
0: katika wa muzimbi nabweba tikuchimaja saigiri jaja jamina bafumba bafumbi akamere
1: ni baka mweleza
0: haba kadero kwa ndo zanzibade ne mama ukilo kumachano mwemele naka sija kuja katika wa kupereleza kati bwo mutwalira obutwalizi noteeka yo
2: kaka santi ajiya
0: na yemu chale mvuza za muluma ne kuno chali chibi
1: cho chibinyo cho volaba ndi Papa Francis yateeka olunaku lwa abajjajja n'abakadde lwa bintu ebyo nti bambi tugenda ne tubateeka eyo ne tubeerabira gamba ye abe kasita jali kwasita mu mutwalira kamere bane kachayi abatuma na bazukululusi na kana kato tikasobola na kusoma mbeera nti nono mbeera jali mu kasi nungi
0: kuba omuntu omulaba noka yinyi nerero
1: ngampe gobo ile omuntu omukuru ye kati woli omwana omuto atasobola ku kujawo njawulu nateeka yo mmere kuba baamutumye navayo kakati bambi nabeera awo urusi bebubo sanga nti bagenzo kumutu ukakunga yako zehi
0: ya kazeda
1: da
0: atolu mwa mwana mutuwa la namu sana ukala kazi
1: ni
0: ajajajajajajajaja
2: na gamba
0: emele ya wanazo kukana
1: ajiri ya rekati umwana ngabu wali mwana urusi bwavayo nadda muzanyo na afu na timi ya bale nebadda muzanyo nebaduka nebagende yo katinota funa kikikiri yo kyabadde atoluusi agendo kudanga yerabide noko yerabira nti
0: oli
1: yamuyise nga tayitanyega ngaali ku bibye soka gamba kyobola nti papa yayagala ateeke olunaku olwo abantu abo babeerenga buli kiseera nga tubajjukira
0: Papa Francis yaina
1: omutima ogwo
0: omirirwa omuntu ono wa wansi
1: anti gingeri yali mu Jesuit kagamba omutima ogwo
0: omulaba kwe bikolwa bingi nye ebyo byekisa
1: yes kati kye kwe kuteeka olunaku olwo naddala kubavubuka
0: era ndaba nnyo lubaga parish cathedral parish bo bategekanye abavubuka ngeteeka bebategekera abavubuka
1: of course beba yina okubeera mu lwakuba nti naffe twegattako ng'abasamaliya olw'ensonga nti bwe kyali kyakatandika nti abavubuka bano nga activities zino ez'okugenda mu bantu bwe batyo baali tebazirina nga tebasobola kumanya wa wali bantu bano kandi bagandi mu abasamaliya abakibaddemu muyambe ku bavubuka bano muba twale nti wanewo mukadde gundi wano abantu bwe batyo kwegamba nekitandikira awo ekityo so kakati munga tuli mwezi gwa sapuli guno kikiseera tulabe nti abantu abo tubatuukako ate oba oli awo tulabe ne kiki bw'abanga alina obwetaavu ki bw'alina tusobola tutya okumuyamba ng'abakristu nga kereziya abakristu abali awamu mu kabonda akamu kubanga ekyo kyateesaawo akabondo nti mu abantu abali mu kitundu ekimu musobola okumanyagana buli omu n'amanya ebizibu bya munne ate n'okulaba engeri gye muyinza okukola ki okuyambagana ne mutambulira wamu kwega ne tu munnaffe n'atafiira mu nnyumba kiwulidde ate olwo ne mulyoka mutandika okuleeta muleese muguze amasanduuko
2: muleesenina
0: ekyalo kyennalaba eyo baalina omukadde okumpimpi nga teri nnya afaayo naye bwe yafa banenge twesonde
2: oli aleese matooke
0: tantunamuzika tantalina kofini
1: kofini ezebbeyi naye nga tebirina kyebimugasa yadda katono we kati ebimuli ne basomba ebimuli ne basomba ebigenda okukalira wali waggulu ku ntaana ogandi kati singa ezo sente mwazi muwanga akyalimu obulamu oba oli awo zandibadde
2: zimuyambaate baire nze naalisabye nti yesi kale kana akaseera kekaseerako kebeerako ku bakadde kubalwadde naye tetukoma mu kaseera kano kokka kubanga abantu abo baba batwetaaga singa kale
1: obudde bwonna.

sunda hadwa al-islam bano kubera banabii nyumbe yao ya ni bakadde abanabii n'egomba okubera banabii nayo mukama n'akirawo ya kwa abawe ere ezo no

kirobakamo kirobo yenso kirobo wonna ndukwegayiridde ezabaliwe komuno ebitukuvu kunoobira musaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwa.

tanaba kuwanga atandika mpira gona mulicha wanafu wabangereza omugiri man kaivats jamana doge na masto kanga muliako akanamba omusambi no Victor Jokereza agamye agamye ntichine unisa okubanga sama mpira njabulikande songa Teston Yagwa nasolo kwanga nega tako timu ya Arsenal ngobude bwise chokawe ne bampe mpira njabulikande Teston eno nasolo kwanga nkolo okutendekebwa kwa manyinga twetekera Teston eno ne manyati ngenda kwanga tandike mpira jokira tu ya vira mutimu ya Napa Sporting Lisbon yali asolo kwanga kube mpira chikumwe bilinga asolo kwanga tiba ghost yenda musamba kachabudo na tekiza Teston tindaba kwanga sama mpira njabulikande nzedi musajja musambo mpira jagala kwanga ntandiko mpira buli kadde ajuka ntandika mpira gonda mu Premier League watu Victor Aina Jokeres abudona tegeza asengo mutendes anayongera okumpisa mu agengege ngatampa mpira ja buli kadde yakubanga aba mu club ya Arsenal kwegatta ku timu endala agamye nti ndi musambo Arsenal nimwete kifo kwanga kubira club ya Arsenal mpira da chikachenda era ndi mwete kifo kuba sengo mutendes anaba mpade ne senga nayongera okwanga twala kya kubali nga mudalizo ngatampa mpira ja buli kadde yakubira club yaseno ya kuwanga nyenya mutanka ntambule kwanza njagala kuwanga ntandika mpira ku mpira watu Victor Aina Jokeres sonyero ya kazanye mpira etantana bakuwanga tebayi wadde chikole chibi nenga tisa tisa sengo mutende sikamwa mpira ja buli kade agenda kuwanga ntambula atebe tubanga tubudao amaulile agongedo kwanga bake bolo gwanga amauli agabako mu club ya Bayern Munich gagamba abakomba club ya Bayern Munich batanso kwanti bamagama gawani wali okulabanga bafuna goalkeeper moja agenda okuda mdumu saja manonu ya anze kwanga nyuke byo kubake diba konkomu ya Sony eno manonu ya miaka 10 anaka kati ya signinga kwato akya mwaka mlambo sikalanga kwati ya Bayern Munich ompira paka konkomu ya Sony konkomu ya Sony eno omwaka oguja neta naba kubanga rangia obene yegendo ku Sonye enasembe nga agenda masto kanga bake diba mkulabi ya Bayern Munich agavyo gatizanti ya Bayern Munich wadibaina golikipa Jonas Olibig miaka makumi ya wili mwesatu neba gamato na chari chivuram beta gayoko golikipa ya gunjo kirevyo kwa ketiba ilaka kati wakila kweta golikipa timi ya fulam wajua nga pena dileno kwa wakilu kweta miaka makumi ya satu mwena asoro gena masto kanga damgulia bia manumia alavi kanga fuselu kota kota agavyo gatizanti ya musaju na wajua nga pena dileno ya vamo kilabi ya street katinega kutimia bali Leverkusen Leverkusen ya wako atempira jisuke wikumbi satu na mara kempira chenda mwendanga tatebe duamu aweta wasajia watumana kwa base no wabange na masto kanga wavii wako Petero Cech basu ulo kwanga maleta Benadilino waka kwa mbili kumina munana negata kukalabia Arsenal ononi ya wako atempira chukuma wili mwetanu mkalabia aso Benadilino na mara kempira satu mwetanu nga tatebe duamu atolo ni basu ulo kwanga wako laki wabange na masto kanga wamutunda mkalabia Fulham kono kilipo na widuanga Benadilino Fulham akachukua tempira chikumukaga muguma mazeke mpira satu weta ngatate bido mkati awa bani mwini kubagamba bagala golikipa ino wanyirifu asolo gena masto kanga baki diba na waka novubu obanga babu tadeko Benadilino golikipo na watimia Fulham omujamu nenu gubagalu gena masto kanga weta demgu ya manuya orono basolo kanga babu kanya nejo na Sulibig mugena masto kanga baku atiriba mkulabi ya bani mwini mana mleta kukumia suni eno Benadilino vati mamleta babani mwini kikatulinde okay, nga ngendo kubanga nkola ku nsimbe njagala kubanga nkujukiza bannaffe ba full time half time odds bannaffe ba full time half time odds bagamba bano bakuwa empira ejiwangula gendo osobola okukanti obeegattako bannaffe ba full time half time odds gendo osobola okukanti obeegattako full time half time odds bagenda masto kanti bakuwa empira ejiwangula njagala kugamba nti onako olwajo empira tiketi zaabwe zaakute waliwo tiketi ezasobola okwanga zikwata onako olwajo abakute tiketi ya famire yakute Morocco under 20 bagitumye SS kwa wede satu emu atimu jabaita ajidina esloveni jabaitumye win yong de satu zero ya familia ne kuata ya BBIP ya kute Rwanda under 23 win kwa wede satu zero ne Egypt under 20 win kwa wede bili ya mo ya BBIP ya kute ya kibimba ya kute Tamuth win kwa wede bili zero ya kibimba ne kuata ni Espa Wednesday ya kute Desel bagitumye SS kwa wede mwe ne Haste bagitumye SS kwa wede satu emu ya Espa Wednesday ya kute ye kibimbe ya BBI pati ne familia za kutinuru waliro bamaze okuteka mpire jiwangu la kusumio genda kusumio onyigesta vibili kumista makumi abidista makumi abidumia ash ya kode nyigesta vibili kumista makumi abidista makumi abidumia ash ya kode onyigesta wa ok huja genda kumeno soko tekeke tenwa sichukua vili atari wachika kusumio kuyambo fona message olioko nyigesta vibili kumista makumi abidista makumi abidumia ash sta vibili kumista makumi abidista makumi abidumia ash nyigesta wa ok genda kumeno tiketi jeri ya familia ya vilipiri jikwatiro bakwempira kumaina kumukaga waliwe ya VIP waliwe ya ordinary

0: okutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia. Enkuru ze ya magesi. Kenda munyaka.

Uganda abakugamba ntino jango oberenga ofuna amasomo agomulembe banafe ona batrust funds Uganda baga ntino mwaka guno 2026 bagala bakuwa simu empangaze bagala bakuwa simu ejojo kuba ntino okozesa nawo kakasentide na mbutofu wagule simu trust funds Uganda baga ntino mwaka guno 2026 buli simu joba gulako bagenda kubanga bakuwera ke kirabo kisinzira kikacha simu kicho oguze ninga gwe buli simu jogula bagenda kuba ntino bakuwera ke kirabo baga ntino simu kikacha AirTab eno buli jonje konyonyola iPhone model eringa iPhone 17 Pro Max storage ili 512 GB ya 4G internet kakati eno AirTab tujitunde mitwalo jili asatu mwenda mukenda ni ubango jituguzeko tukuwera ke kirabo cha smartwatch kati smartwatch buli jonje konyonyola ntino enebera sawa ninga sawa nitujikonnectinga ku simu yo kati wabakubile simu na tugeze simu tojina ojile simu nyumba ojichia jenga ojile simu motoka tulina yolo ya msongemu obendala ene sawa na evugi ya dalange simu yukile sawa ye kubira kumukono kati evugi ya dalange simu eile simu osobulo jiku atila kusawa na ugeira kwa bulonji nyo budebu wachilo ya gala kutambula totambude na simu otyabi nebiyaye byinzo je kubako kati yesawa ebere evuga bulungi nnyo ngesimu nojogera ko bulungi nnyo ate sawa eno eri waterproof kitegeza ntio nebisere byenkubo sobola kuba ntino tambula nayo ekisinga bukulu ku sawa eno nti epima pressure soka tuga matino jango berengo kugula AirTab ku mitwalo asatu mwenda mukenda tuberenga tukuwela kechilabe cha smartwatch tukuwela kwa garanti ya mwaka mulamba inga juki antino buli simu jyo tukulako mu trust funds Uganda tukutela kwa screen guard kuwelele tukutela kwa ni cover soka tuga matino jangu ugule AirTab tuberenga tukuwela kechilabe cha smartwatch tuine simu ndalaba jita digital port ino storage yali 512 GB ya 4G internet chitegeza antino internet yayo wenyuka kwa speed ya yiri yiri kakati eno mubango jituguzeko tujitunde mitwalo 29 nitukuwera ke kirabo echa digital headset nogano digital headset ziliko radio zilika wagenda memory card ne bluetooth nunji nyona dalango okole emirimu gine jetaga amanye osobola okulanga towulira na bukowo because okola okuba muziki okola owuliriza radio zonazo yagala ene simu bajita digital forte tukuwela kechilabe cha digital headset tuine simu ndalaba jita digital 7 eno yutu wajisazene bayi tuwede tujitunde mtuwalo 11 mkenda kusa weno yaliku mtuwalo 11 mkenda storage yali 128 GB RAM ya 6 GB neno ya 4G internet jitegeza nti wenyuka kuspeed ya yiri yiri katina wango jituguzeko kumituwalo 11 mkenda tukutela kwa screen guard na tukutela kwa ni cover atini tukuwa ino ichilabe cha wireless earphones no genda no solo kubanti no joga tuina digital 6 enibade kumituwalo 11 mukenda tuajisazeri kumituwalo 13 mukenda storage ili 64 GB katino digital 6 tukuwela kechilabo echa wireless earphones no genda no sobulo kubanti no joga waboda boda botugula kesimu tukuwa reflector kubwelele no sobulo kubanti no weta angiro bubenje ninga njagala kutegeza ntia masimu gona tugalina teri chikacha simu choya gala ngate tuchina abagala zi techno tuzina abagala zi infinix tuzina zi Samsung zi Redmi buli chikacha simu chonacho ya gala tuchirina atenga tuina na masimu agechi banjampola basibo ni banyabo mubango liyo ngawandi ya gado kuwa antino ugule simu nyinga kasenti kaganyo kuwa antino kawela tuga matino jangu tuwelenga tukuguze simu echi banjampola ebien tebi itagiso kufune simu kuchibanjampola bili inga bisatu vyoka echi soka jangu inawa kasenti akatono tono nyinga kasenti akukali kusimu echi okubili jangu ini namba simu jogendo kuwa antino kwe sotu sasula nyingi namba simu yeri manyago nyingi okusatu kwe itagiso national ID ninga vijobo nkutegeza national ID tujitwala yes wetuja kovu jini ni namba nga tukudeza national ID yo nga tukue banga liya mwaka mlamba ngogena maso no kubantino otusasula tuina nkole manyiduanga ya top up mkole eno atuga antino hizo kubango line simu simu echiwa linamu ni hati guhuli le simu uchiko ye oyagale chikacha simu chilala kakati ono nyako gula keno solo kwa antina atogu le simu chikacha oyagala tuga antino tewebo nyabu nyakwate simu eyo ojitue tile mu trust funds Uganda ojitue tuverenga tukuwa mwe chikacha simu choyagala bibira vya kwebara tuga antino simu joyagala ebali iluwa mu emitualo kume ate jolina ebali iluwa mu emitualo oba tugeze mu nana katiwa chiligeza antino ugenda tuongale emitualo ebili joka tulekele simu eyo tuverenga tukuwa ekikache simu choyagala banapa batu wa Swans Uganda bakula ne delivery wana woli basa ulo kwa ntino bakutusa ke simu wana woli salonga soli mkwangali ya Uganda obo oli guru obo oli balala obo oli duda wana woli ya simu tujikutusa kwa otukubila bukubizi notuga neta ge chikache simu wechiti kati netukueleze wifana nyinola bako netukueleza ne video buo sima ange tokota natuge na masu nukubanga tukutusa ke simu ni ubango ya gado kututuka.

0: Oulisa chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuluze ya magezi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda munya katanya sinya fama. Inkuluze ya magezi. Uchari mkatimba kedie misanyo extra.

0: enkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tonye senya fama.
2: Radio ya Kelezia.

0: weeyagale kutuwuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkulu ze ya magesi tuenda munyaka tunyese nyafama
2: oh mwana nasanga
3: ya nibesa
2: kukuli yomu sanga nasanga kasi mukasa msanga
3: ya nibesa
2: kukuli yomu
1: radio sapiensia
4: danza kani.

0: Wangalia France.
1: Okubye kumpaji. Okekudwa kwa bubonero butano.
2: Ba jo. Ba sandi ingirandi. Ingirandi ne bakuba biri kubwe.
3: Alright, shena munya katenyeze nya fama radio sakisa. Kaka loko weba zamu inaba bande kwanga muuliriza mwe bale nyomo era bile dala. Onda kolencha kusawa mwenda mwenaba isewo naba isewo lwalero. Tubasubira okujja kusawa mwenda mukwato obululu obuluzanyo oluddako. Kale katubire nti nno ekyo mukitegedde bulungi nabajjona kulenca namuza genda kubanga nasoma amukulu
4: Banda James
3: bitambude bitya bitambude
4: bulungi
3: naye webaza katonda bitambude bulungi
4: wamu naye
3: kale mukulu wa simu
4: saakumira wakati Obwana Kayongo, Captain Wakitaga, Kutumi Peko, and Nigerian and Tumira Wana Ronald, Isolo, Owenagana Fondi, Navara, when Namanana, and Puduja, Batumi.
3: Mukuru Asimwe, Bitambu de Vitamu, who also saw Japan Studios at Toa. Next time, Kali. Kamia.
5: Anso.
3: Vitambu de Vitia.
5: Biampora.
3: E uso vidi Vitia. Vikalubu, to Gonze, to Kalubie.
4: Vikalubu, no, just one. Kali. Uso vera vidi, what is the most Agani Muko.
3: Agani Muko.
4: Never then saw a film. That's
3: it, you see.
4: You can call it a new one, our border border of Spade.
3: Yagini de kunono kubukodi obo waina
6: wewe. Odo mewe. Kwa chini, mami Robert waswa kutoongi na kwa ibaza kwa ibaza mwenye katika hiyo, kumusajia gamba, ye mula venga atu ya ni, ya ni munga amba katika mzizi kewe. Kaka mzizi kwa mzizi kwa chari wanga na inga mbela hiyo, kwa ibaza kwa ibaza, kwa ibaza kwa ibaza kwa ibaza mwenye katika hiyo. Ndi musanyu korunso nganti mbate, obeta nganga, kata muko waneno, so vila ancho mula mzizi, tajia bibala manchoro. Uwepo vya dala, mkulisayu kansala na mpela, saidi ya wensambia, kwa demu koti, anko, vimanyu vya koti, tambo deko ni chari wangi waneno, simulala nyo saulo ndi wala na singa denzi ara eki rapidi asalti katua, mwamuka gaupe, vigambo paziru, sa kone kansala kwa uwezi, nivyenkola na woku mzinda, alojia wansi mejia wa guru, wansa kona tu, kagende kade.
3: Kari, tuweza tuwe yanzi ngini. Abobi, uye kochi wa omuku, tuweza zena yena, avela, kari, mkulu katumu.
7: Yes, sir.
3: Student.
7: Yes, sir.

0: Oliviza chenda mwenye katanyesi nyafama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Yaganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katanyesi nyafama Inkuruza ya magezi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kano kikatimba kebye misanyo kusawilo Waluri wa suriguo kweto rolo vuna kuruna Kini za tubi kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibwako Kampani ya betting ngansi Eye 22 bet Bubu sibaka sente sibaka katakuruma Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abili mwetano

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya mage Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magezi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Kupuani disa, energy program damasuvi. Tujikutusa kuvakumando kutusa uruokutano. Nina sela uruwe kofu. Tulina kuira.

0: Mirembe Maria, ojude nema mukama alinawe, wawebo mkisa mbakazi wona. Yezo, mwana wendayo wa mkisa.
1: Maria, mtuki kunyina wakatonda, tusabili fabononi. Kaka nune mkasera kukufa kwa fe, amin.
0: Mirembe Maria, ojude nema mukama alinawe, wawebo mkisa mbakazi wona. Yezo, mwana wendayo wa mkisa.
1: Maria, mtuki kunyina wakatonda, tusabili fabononi. Kaka nimkasera kukufa kwa fe, amina.
0: Mirembe Maria, ojude nema mukama alinawe, wawebo mkisa mbakazi wona. Yezo, mwana wendayo wa mkisa.
1: Maria mtukiri kumina wakatonda, tusabili fabononi. Kaka nimkasera kukufa kwa fe, amina.
0: Ekitiwa kibe kya Patri, mwana ne moyo mtukiri.

0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.

0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'enda yo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'enda yo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'enda yo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'enda yo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'enda yo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'enda yo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'enda yo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'enda yo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'enda yo wa

0: Mulembe Maria ojjudde nema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna. Yezu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe ab'ono. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria ojjudde nema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna. Yezu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe ab'ono. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria ojjudde nema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna. Yezu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe ab'ono. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria ojjudde nema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna. Yezu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe ab'ono. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria ojjudde nema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna. Yezu omwana w'endaayo.

0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patiri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu,
1: nawe kyaliwo olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe, amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna obatwale mu ggulu.

0: Dembe Maria, ojude nema mukama ali nawe, wawebo mkisa mbakazi vona, Yezo, mwana wenda ayo wa mkisa.
1: Mali omtu kilivunyina katonda, usabili mfavolomi, kakano ni mkasea kufa kwa fe, amina.
0: Mirembe Maria, ojude nema mukama ali nawe, wawebo mkisa mbakazi vona, Yezo, mwana wenda ayo.

0: Mirembe Maria, ojjudde eneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna. Yesu, omwana w'enda yo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde eneema Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna. Yesu, omwana w'enda yo.

0: Embe Maria, ojude nema mukama ali nawe, wawebo mikisa mbakazi bonna. Yezo, mwana wendayo, wa mkisa.
1: Mayo mtu kilibunyina wa katonda, tusabile fabono. Kakano ni mkasera kukufa kwa fe, amina.
0: Embe Maria, ojude nema mukama ali nawe, wawebo mikisa mbakazi bonna. Yezo, mwana wendayo, wa mkisa.
1: Mario mtu kilibunyina wa katonda, tusabile fabono. Kakano ni mkasera kukufa kwa fe, amina.
0: Mirembe Maria, ojude nema mkama alinawe, wawebo mkisa mbakazi bonna. Yezo, mwana wendayo, wa mkisa.

0: Mbe Maria, ojude neema mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabye ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojude neema mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojude neema mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojude neema mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endayo wa mukisa.

0: Mbe Maria, ojjudde enneema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna. Yesu, omwana w'endaayo wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema Mukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna. Yesu, omwana w'endaayo wa mukisa.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.